kila ta ke duniya ngende eme ta ke maratan kisani la ye kuna ke nara wara alala kileli lamina ali kamba ema hegala ta ke duniya ngende eme ta ke maratan kisani la ye kuna ke nara wara alala kileli lamina ali kamba sabani baraka.